0: Do pladolno serskiego witaj kempa. Ale w Brezovce sú s tým letosa nazgonenia zbierali. Tam jo se letosa vytmiu prietny serský kemp. A to jo ninto naša prietna téma ženca. Towarzystwo Schullandheime e.V. a Budyšinska domovinska župa Jan Arnošt Smola z tej feriowe legwo za žiši organizirovali. Kemp jo był myslone za tych kotarysz gornoserski povedaju. 6 dňov dvojko sú žiši králi, byli kreatívne, mieli úliete a sú bžes úzešne gornoserským ja ze sobou povedali. Kake jo bylo to prietne nazgonenie ze serskorecným feriovým kempom v Brezovce? To jo Julia Hršina uslížila a jo bylo plažíši.
1: Ja započnem.
2: Co to jo?
1: To jo memorie a tam jen mon dobý potač a jen porík.
3: В ними уце, как се мемори граю, а разграняю се живье серские рецы. Стырно що жище, старстве 8-12 лет ё было педля. Шикне су серску рец ве своих фамилиях укнули, а коммерка або лота.
1: Вот моя мама, та ё сербока, а вона разно шецу за мной фас сербсцу пырала.
4: Моя мама, та ми нам показала, как я на сербщину речи. Я с ней это не приду, с меня сербщину, а не с моим немцем речи. Та бы зайти струйч в мой бесто на джуне, а они все на то звучили.
3: Лота не пьедая, но бежны серский. Вена се теке дерье зе серский удраство узнаё. Вена облика папьерову пупку, а улицу ме пщитом нецу ве яднотливых желях драствы.
1: Дау я ищу те джилы, вот и вая русские драсты, та фала, та сухня, а те рубишко. Вот и рубишко, дау я две, вон дау я две капички, а две фала.
3: Жінця угетується і Катя Лізнарєц, а Міла Нова кейц від домовіни активіти за жіщими. Винести граша, а креативні надавки пші готували, аби жіщі розширяли свого склад. Гроні Катя Лізнарєц.
5: Ну, слова, шаковані сушіці, мачано речні, тут же в обходжі вор, з нашої речу, ну, кес ми їжо прева, сапські скраби, всі таке ру відкрич, віджет, що шітко дала, що може вони значити, що марач, а те там несу буціганки, всі сапську трасту зазнач, або ту ромадже липіч, ціле яднори забіра з речу, а я їх потім переводжам, або їм то розкладу, що вони чинч може.
3: Феріовий кемп за серскорецне жіще організірую СО «Прєдний раз».
5: Тим кемп за «Прєдний раз» зарядує ромаджа з тутим лісним домом, а вони сусо на будиску жупу Ян Арношт Смола воброчили, хач хцеми то ромаджа пшевешть. А та ліпшіна на тим є, що вони со во всю організацію старає, во пшеноцування, во фінансування. A budyska župa je podpirovala při vabeniu za tuto kemp a při obsahovém vôtovaniu.
3: Oudej ceramik stvíriš za žiši, ktoryš uknu serščinu v šuli, a nemagu turiec prakticirovaš. To je byla ideja organizátora v Groni Mira Novakec.
6: Dzieci w prozinach tu możność mają tę serbszynę nawiedować, a w jednym serbskim ramiku rurać, mesobu z dziećmi wumienić. A tak to jest dobra możność, że ta serbszyna tola w tych prozinach dalej spisuje, a nie zubi.
3: Ten raz pak są ja na dziśi ze serbskich familiów do feriowego kempa przyszli. Groni jadna tych wetwardowarków Franciska Smolina.
7: Некоторые из будущего, але вели тезис радворя, але те крошчице, небечице, мёчице, попром скоро шапула. Те мая шице, знаменча, един старшишки джил, который сапсы речи мачан речи, а с тем те шице попром дэра сапсы речи.
3: Каждый день ее оу полный с активитами. Зарядоварька Мария Энгертова грони аж су. Перуценья за жищи, связанные с эсерскими темами.
8: Wir haben ein bisschen typisch sorbisches Programm. Wir besuchen das Sorbische Museum, wir besuchen die Domowina, wir kriegen eine Führung hinter den Kulissen. Gestern war die Gruppe im Sorbischen Schulmuseum und Baden. Und dann haben wir immer ein paar Partner, die hier zu uns kommen. Zum Beispiel jemand, der Sorbisch mit den Kindern kocht oder wie heute die Sprachspiele. Am Montag wurde ganz viel Musik gemacht, da war jemand da mit einem Nudelsack.
3: Žišem se spedobaju te aktivite,

0: Jatzvaukoitz, su derje znate mjaze tymi, kotarež seraži sersku košulu oblikaju. Sletne koinc tyžinja su ve Vorecach stolietne obstaše Jatzvaukoitz drastvinego doma svišili. Drastvine dom obchova fachovu vedu pješ generaciju, což nastupa to ugotovanje burskeje drastve ve vorjejskem regionje. Mjastem zašignjo teke digitalna technologija. Julia Hrišina jose ogledava, kak so svešili jubilej ve Jatzvaukoitz drastvinem domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Беймуиц Кирстен Ан ё жовка ствертого народа Яна Яцваука. Кенч ё нега заложил тен драственный дом. За ню ё то овесебне местно кенч обхова ставизны сэрские драствы, а теке столяще своих фамилиевых ставизнов. Вецы ако пищ генерацию в суд звонки фамилии оужевали, а то цини аж до жинцайшнего.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сина тварілі, тен дом йо обирав застоїнствове закази пщещіво шому серському.
3: Вони я се заказало сабство, вони я се заказало сабска рич в Вопкодже. Ну и потом чинилище война, Вопкод цуе дом я се отпалил, от штопинца, щитко без ничина. А потом засе нуа натварил щитко, а Вопкод вотеру бе нуа наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су обси жар'є, цілий цас геднотки згромажили ако архів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, та може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцвавкоць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Беймойц Кирстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури срежної вужиці функціонірує пщедевцем, ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktionen, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствений дом захопив згромадні живо з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируємо води фахарі моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональні моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: А зоте так випадає, якась оригінальна драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubemo ja den Foto chinch dort Vater a stutem Fotom mame me bottom tun original no Texturu a tut uns quado je me bottom na tut uns CD Modell ma Schalaker wird možno što to uživač to je bottom mit samo to so luja moja se to v browseru v internet che vobladač a ne sta nauk ne vo serbski drastu a de chesto serbsku rich nauk ne
2: Суботу я пішов в єлі гестчі з герния адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гестчими субили собу живашерки серських інституціїв. Кеншсе посчивали серській культурі, ако напщікват Андрія Пауликова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gronisch als hier Kirsten nach Belika Bomber zirkulär schmieren. Wir haben ein Projekt, Götterwanja, Sapskich Truschich Trastwo. Aber wenn er hier Götterwanja mit der Welle Sascha war, wo Trastwo hat, ja, ich müsste ihm als Spezialist, dass du noten hat, der geht von Doros, nach der Mordergeneration, als von der Tunwendi im Roskolz, der Kretz-Botbira, der Wajna.
6: Dživam ja z Polazari, a tam sem zamovita za draste, a taj kaj nešto, a tak mam ja jen vusku zjazanoš se jacmovic domom, a to je jedna adresa tu v Vojerecach, kotrž je obšeste leta znata, kotrž je stajne v nešto v poskytku mimo, što je za srpsku drastu je.
2: Там я було в'єлі купців дома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну роль грає в ощеднім дню, а конапщіклад Юстина Міхнюк.
7: Te narodne drastwy są za mnie takie wielkie ważne, dokładnie ja takie jedno drastwo nosem, a są wielkie gierda na to. To nie jest serbska drastwa, to jest polska, ale wie to. Tego dla, ja się zajmuję za tradycje, za drastwy, jak ważne to jest takie dla za drugich ludzi z regiona, co go dla, ja mogę ten dom 100 lat egzystować, a dalej jest wielkie ważne za ten region Wyrjejce. To mnie zajmuje przed
2: Гестчі сужицелі драствіному домою в'єлі дальшних літ увіша, а заховання серських традицій.
0: 100 літ обстої драствіне дом Яцвавкольц. То не визнамінює яно 100 літ ставізни, але теке 100 літ назбіране віде, котра шьосе від ядне генерація далі дава на другу. А так, діто теке в пшіхоже далі хиш.